0: Noćna izmena na Radio Fantasy. Najveći hiti 80-ih. Nepozadna 90-a. In čisti rock. Za vaša najljubša glazba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: osjeti.
1: Najveći hiti 80-ih. Nepozadna 90-a. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.